0: Don Gonzalo Louzao Dono, alcalde de A Estrada. Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Teño que decir sempre os dous apelidos, Gonzalo, se non as nais cabrearse.
1: Non, caramba, non para falta.
0: Non, que se non cabrearse, porque dín, pero bueno, que pasa, non, non existimos ou que?
1: Non, non teño, oixe, nin se teño esa reuma, ni...
0: Está clarísimo. A ver, estamos xa a piques de arrancar que 52 anos xa de Festa do Salmón da Estrada, Gonzalo.
1: Aí estamos. Bueno, estamos xa tocando pues, esta fin de semana maravillosa, esta terceira fin de semana que temos no, no Concello da Estrada, xa 52 anos sendo este referente pues, deste peixe, deste símbolo tan rei do río, no cal pois o río Ulla por foi o protagonista durante tantos anos pola pesca deste abundante peixe naquela época, agora xa moi escaso, o froito da veda tamén que está sufrindo pois para que se recupere esta especie tan preciada, pero tamén pois o valor dos restauradores da Estrada que con tanto mimo con este peixe que había no seu momento tan abundante pois lle deron este referente de calidade. Pues, no que ten que ver coa elaboración das súas propostas culinarias este ano, bueno, pues moi contentos, especial homenaxe á hostalería local porque se portaron se volcaron de forma profunda en 18 propostas que, bueno, que este domingo nesta degustación popular a partir das 12:30 do mediodía pues vai a encher, vai a ser o captador de todas as vontades e que a Estrada, os estradenses, pues, vamos a ser os magníficos anfitrións de recibir non solamente pois as nosas 51 parroquias, senón tamén a toda a xente que nos está escoitando que poida vir aquí a vivir a cultura da galega, porque ademais un día das letras galegas, ademais que coincide pois na súa máximo esplendor, pois con lingua, con cultura, pero tamén con gastronomía e con moita música, moita festa, que é o que nos une tamén como galegos.
0: Eso se iba a preguntar, porque non só se trata de comer salmón.
1: Non, comer hai que comer. Por lo tanto, para que pasemos un día bonito,
0: e beber tamén a modiño.
1: Hai que comer ben. Vamos a ter, como decíamos, 18 propostas culinarias da hostalería local, dos estradenses que cociñan tamén o salmón. Eso vai a ser aquí na carpa da Praza do Concello. Volveu ano pasado na 51 edición para unha festa de gran formato, era xa un auténtico éxito que tuváramos 13 hostaleiros. Foi un éxito porque repiten os mesmos 13, pero que fixemos que volveran pues, moitos máis polo éxito que foi o ano pasado. E, por lo tanto, pues, están todos os que queren estar, nos estamos xa tantos e que o fagan tamén, xa fixemos os hasta por do salmón a semana pasada, xa fixemos o concurso do salmón a semana pasada, e este ano, pois, eso, o principal evento a ese a partir das 12:30 do mediodía, 5.500 racións están esperando por milleiros de persoas que queiran a vir a degustalas. E tamén, pois, vai haber, pois, os salmóns de ouro, e vai haber moita música, bueno, pois, un día moi completo de actividades.
0: Por certo, que me chama a atención, Gonzalo, tiñe que preguntar por qué, que vai haber exposición de bonsais.
1: Sí, é que a variedade é moi interesante que haxa para que cheguemos a todos os gustos e que sexa unha festa de todos, non? Na exposición de bonsais aquí temos o Club Bonsai A Estrada, que este club que leva o nombre do bonsai, do arte do bonsai, da paciencia que teñen que ter, está os 365 días do ano pois traballando nunha das nosas parroquias, nun local social en Baloira, que ven moita xente de todos os recunchos para a práctica do bonsai. Tamén pois queren aproveitar pois esta fin de semana importante que nos visita tanta xente para que poidamos coñecelos un poquinho máis a eles. Eles dende o venres e todos os días hasta o domingo pois van a ter unha exposición pois na Rúa Calvo Sotelo, no corazón da Estrada, na Sala Banca, donde poderemos ver pois dos mellores bonsais que hai por todo Galicia, así que bueno, pois convidados ademais para que sexa pois ese atractivo tamén, pois para pasar un día distinto, visitar a Estrada e ver pois unha exposición distinta.
0: Oiche, é un pregoeiro de altura, nunca mellor dito.
1: Queríamos que houbera por primeira vez alguén máis alto que o alcalde da Estrada. Entonces, o pregoeiro pois unha magnífica persoa por un lado,
0: totalmente.
1: Un magnífico deportista por outro. A Estrada tamén queremos poñer en valor pois os valores que unen o deporte. Ele é un referente para todos, sobradamente coñecido. Queríamos que puxera tamén ese toque de valores, de humor e de deporte para arrancar pois unha edición pois moi especial. Sempre é difícil buscar alguén que a una determinados requisitos, valores e símbolos, creo que Fernando Romay, que é o pregoeiro desta 52ª edición, pues, está pues, á altura do que se espera dun pregón para unha festa tan senlleira para todo Galicia como esta festa declarada de interés turístico galego, que pues, tuvo pregoeiros de moitísima altura, e este, pues, ademais, cumple co requisito textual, non? Porque cos 2,13 metros, creo que con eso pues, damos bastante ao nivel.
0: Pois non sei, bueno, ele tampouco conheceu tan longe, era un bocaixón, esto, pero ademais non sei un momento era o teito do baloncesto español.
1: Bueno, creo que, non digo que siga sendo, pero sí que un medallista olímpico como foi ele, que ademais sí. Trouxe medalla para Galicia, pues, galego de pro, pues sí, foi o teito, creo que si non repisou nada, porque se non repisou nada, vámoslo medir, teremos que medirlo domingo, a ver como anda de medida.
0: Grandísima persoa e ademais moi imbricado en todo o que ten que ver con labor social, apoios discapacitados, é unha grandísima persona o pregoeiro deste ano. Por certo que supoño que estaredes a toda marcha para ver se podedes inaugurar a farola no novo sitio, ¿no?
1: Ay, hoxe estamos xa co proceso de lavado, último día de obra, estamos eso, rematando, era unha das cuestións que cando se planifican as cousas, pues, hai que, para que salgan ben, pues, hai que planificarlas ben. Houve pues, un inverno ademais complexo no que ten que ver coas obras, porque choveu tanto que fai que as planificacións sexan complexas. O prazo remata hoxe para a entrega da obra, e hoxe pues, a empresa cumpreu está por dando os últimos flecos para rematar, o que é pues, un espacio no que devolvemos a cidadanía. É orixen para a xente que nos escoita, a Praza de Galicia, que así se chama, que todos aquí a coñecemos como a Praza da Farola, pues foi orixen da Estrada, é a praza máis senlleira, é o xermen urbanístico do noso concello, da capital aquí da Estrada. Naceu, pois, hai moitos anos, onde había unha fonte, despois máis famosa se volveu a súa farola, e creo que ademais, pois, recuperando ese tipo de espacios, antes que era unha rotonda, ao final tuvo foi perdendo espacio dos estradenses, foi perdendo espacio de encontro, de reunión, en favor de que sexa unha rotonda catalizadora do tráfico, e que agora, como guinda do proceso de peatonalización, se remataran esas obras e se ganara o espacio público para as persoas, e que teñamos unha praza destinada ao uso de disfrute e dinamización de todo o casco urbano da Estrada, desa rúa Calvo Sotelo, do comercio, da hostalería, creo que, bueno, pues é un día para a historia, será o sábado mañán, pues cando a 10 da mañán, pues teremos ao Consellero de Cultura, que é da casa, teremos tamén outro home da casa, que é o presidente da Deputación de Pontevedra, que foi quen puxo a pasta, vamos a decirlo así claramente, quen nos financiou os concellos, e nos destinámolo pues, a esta obra, pues perto de 1 millón de euros para a urbanización de toda esa superficie, e bueno, pues creo que ademais, pues humildemente creo que quedou moi ben, que foi moi respetuosa ca historia desa praza, agradecemento ademais especial que llevamos a dar ao comercio, hostalería e os veciños que tuveron toda a paciencia de estar 5 meses en obras, que as obras son complexas, pero que tiñan a mirada co horizonte futuro, que era, isto vai a ser un paso positivo para as súas vidas, vai a darlle un valor á Estrada, para a Estrada en global é positivo, pero para eles en particular tamén. Por lo tanto, como orgullosos estradenses, tuveron moita paciencia, por lo tanto, pues, eu tamén pues, os direi na inauguración, no que a praza deles o esforzo valeu a pena, e polo tanto, pois nada, que vamos a poñernos, é un fin de semana intenso porque temos eso, posta de largo dun espacio senlleiro da Estrada, esa praza oficiosamente da Farola, esa farola que tuvo como anécdota que tuvemos unha consulta popular para ver onde a poníamos.
0: E eso se iba a decir,
1: xente escolleu o sitio, en ese sitio foi onde está presidindo a praza. Por lo tanto, pues, desde fora non se entende, pero dende aquí, dende a casa, dende a Estrada, pues é un dos símbolos dun pobo recente, non? Al final, a farola ten 40 anos a que está ahora, pero antigamente houve outras, e, bueno, pues, al final, pues, son símbolos que se patrimonializan como propios, e tuvo unha restauración que me metía co alcalde de Porriño que lle dixe, non sei que lle fixestes en Porriño, que foi ao polígono de Porriño unha empresa que lle fixe un listing e apareceron pois, unha estética moi distinta da que estábamos acostumbrados coas capas de pintura que tiña. Por tanto, bueno, pues, que veñan a Estrada, o Salmón, e que vexan que ben quedou esa praza da Farola e a Farola que han presentado.
0: Patalaza, o domingo, casi nada. Unha das mellores... Por certo, enterei hai pouco, lendo medios de comunicación, que é unha das considerada como, se non a mellor, unha das mellores orquestas de toda España a pares de Noia.
1: Sí, a ver, na sala sempre queremos ter os mellores, por eso tamén Ignacio Balboa ven de vez en cando. E a Maia, pois, veíamos que tamén, pois, sí, a verbena é algo fundamental, ademais, dende un formato no que nós se inventamos hai tempo, e agora resulta que está de moda, que son os tardeos, é dicir, que digamos a festa ás 8 da tarde. Ás 8 da tarde vai a ser cando non vamos a parar, se comezamos co pregón a 12 do mediodía, depois comemos e degustamos o salmón nas súas diferentes variedades, a hostalería tamén local, pois tamén é un referente de atractivo, pola tarde haberá tardeos por as diferentes rúas do casco urbano, pero a 6 da tarde vamos a arrancar coa París de Noia, nesa Praza de Galicia tamén, precisamente, que xa acolle pois, o seu primeiro evento despois da inauguración. Bueno, pois a París de Noia pois, vai a ser o que vai a poñer ese toque musical, o que nos vai facer bailar, o que vai facer que a Estrada sexa unha auténtica festa e que Galicia tamén non se pode entender sin as súas orquestas, e por lo tanto, pues a París de Noia, pues bueno, pues eu creo que o magnífico ingrediente falando dunha festa gastronómica para que unha vez que comemos temos que baixar as 18 racións distintas que temos no, na carpa do salmón. Así que nada, moi pertiño da Praza da Constitución vai estar a Orquesta París de Noia.
0: Por certo, Gonzalo, quenes van ser este ano os Salmóns de Ouro?
1: E ademais son moitos.
0: Son moitos.
1: Tiramos a casa pola ventana. E creo que ademais era un ano no que non podíamos escoller menos, porque está moi ben seleccionado. Sempre o pregoeiro xe un, leva o salmón de ouro.
0: Sí.
1: Por tanto, Fernando Romay pues, levará lá por onde vai ese cariño especial de ser un estradense xa da adopción por este recoñecemento. Salmón de ouro, para que a xente entenda o que é o máximo recoñecemento que otorga o Concello da Estrada en todo o ano dun acto simbólico neste Día do Salmón. A persoas ou entidades. E aí temos persoas como Elvira Fernández. Elvira foi a primeira muller alcaldesa do noso concello, primeira de momento única, por tanto, pues, persoa pues, destacada na vida precisamente do noso concello, que moitas xeracións xa non a conocían e non sabían que no noso concello pues, hubo unha alcaldesa entre o ano 1987 e o ano 1991. Tamén foi naquel mundo de homes daquela época a primeira deputada provincial durante o mandato de goberno de Mariano Rajoy na deputación de Pontevedra, e depois foi senadora e foi deputada no Congreso.
0: Jesús, vaya carreira.
1: Foi unha muller que destacou por ese proceso e que, bueno, pues queríamos poñerla de símbolo, tanto polo que fixo, por ser estradense, como tamén por ser pues unha muller moi avanzada ao seu tempo. Depois temos dúas persoas que levaron, pues, que destacaron no mundo do audiovisual. Foron premio Mestre Mateo 2025 Darío Loureiro e 2026 Ariadna Silva Fernández.
0: No.
1: Por tanto, pues, son por dous premios do audiovisual de, por diferentes facetas, un actor e outra creadora pues, do seu propio audiovisual.
0: Sí.
1: Bueno, pues aí que tamén queríamos que se renovara un pouco tamén os premiados, porque normalmente pues, hai xente de trayectoria longa no que ten que ver coa idade, eles teñen coa súa pouca idade, porque son máis novos que a min, os 20 e poucos, unha trayectoria longuísima no mundo do audiovisual. E depois tamén temos pues, unha entidade pública que quizás sexa pues, do mellor que nos pudo pasar na historia do noso concello, non? Que a Xunta de Galicia teña a sede da Academia Galega de Seguridade Pública no noso concello, que sexa o referente, o dos mellores centros de formación para a seguridade pública que teñen as autonomías en todo España, referente porque aquí fórmase toda a policía local de Galicia, as xefaturas, a Garda Civil, é un referente para o noso concello, que aí, pues, tanto a nivel cultural como deportivo, pues, teñen sede pues, moitas federacións deportivas que tamén lle dan a cubillo a nivel administrativo e social. Por tanto, como entidade importante do noso concello, pois, sorprendentemente, ainda non levar o Salmón de Ouro, por tanto, pois, creo que é un magnífico referente no nivel de administración que temos no noso concello, no noso territorio. Por tanto, somos as catro persoas ou entidades, máis o pregoeiro, as que van a levar ese recoñecemento.
0: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, hoxe, a partir das 8:30 da tarde, xa empeza a festa, festa rachada do salmón na estrada, vai durar hasta rematar o día, o domingo, o día das letras galegas, e van topar de todo, música, exposicións, bueno, asuntos, digamos, de recoñecemento público de persoas que teñen merecido ese recoñecemento, e sobre todo, catar o rei do río, que é o salmón, que leva xa 52 anos este ano celebrando esa festa do salmón na estrada. Claro, decirle a Gonzalo Lauzado, no que é o alcalde da estrada, que pasa unha boa fin de semana, parece obvio, porque vas a acabar ben, Gonzalo, así que o luns a descansar.
1: Bueno, o luns hai que vir a traballar, que nadie no... que xa temos varias cousas preparadas, porque aquí na estrada, entre a festa do salmón e despois que xa estamos poñendo a ollada na feira da sidra,
0: eso é dentro de 3 semanas e xa falaremos dela.
1: Exactamente, entón temos moitas cousas das que traballar, así que convidados a que a xente pense que na estrada durante todas estas semanas vai a ter moito a que vir a disfrutar. Por tanto, convidados e disfrutamos a primeiro desta 52 festa do salmón na estrada este domingo.
0: Aperta grande, alcalde. Hasta loguiño.
1: Vicos, grazas.
0: E ustedes non se me vayan, que acabamos de empezar la mañana. Hemos empezado fuerte, con fiesta rachada. Pero non se vayan, que seguimos inmediatamente después de una mínima pausa para publicidad. Hasta ahora.

0: Na lingua atópanse as raíces do que fomos e as sementes do que podemos chegar a ser. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado a Begoña Caamaño, a Deputación de Pontevedra, coa nosa lingua. Tendemos pontes.
1: O 17 de maio, a Estrada celebra a 52ª edición da Festa do Salmón, unha cita con sabor, tradición e ambiente único. Pero antes do 8 de maio, goza das xornadas de tapas de salmón en 15 establecementos. E o 17 de maio, o gran día, 18 locais agárdante na gran carpa da Praza da Constitución. Con máis de 5.000 racións por só 4 euros, compra o teu ticket con antelación e evita colas. Sabor, tradición e festa. Festa do Salmón, declarada de interese turístico. O mellor salmón, o de A Estrada. Organiza Concello de A Estrada.
2: La Xunta te ofrece formación gratuita y online.
3: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
2: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
3: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
4: Do 1 ao 17 de maio chega Tapé a Poio 2026. Poio convértese no mellor destino para os amantes da boa tapa. 23 locais participantes con 28 tapas irresistibles e creativas. A prezo único de 4 euros. Ven, proba, vota e descubre quen ten a mellor proposta gastronómica deste ano. E non esquezas, hai agasallos para ti e para os locais máis destacados. Tapé a Poio 2026. Vive o sabor de Poio. Poio único. Máis información en tapeapoio.gal.